alle her fejl. Love, love, skyld, skyld. Lad os fejl, love, love, love, love, skyld.